Радіо Рокс. Над Ріжським залівом 4 часа. Радіо Рокс. Твоє настоящее.

Радіо Рокс. Над Ріжським залівом 21 час. Радіо Рокс. Твоє настоящее.